kokena bo be da bi oni wa okokena ojo wu mi re o se fi sele ejo ni won fi gboko won ni enu ojo wo didi je kara le oko re o sun loju ojo kafo ni rojo kafo la salaye n lo soju wu deni di oje won kankan ma lowo oko re iyawo to ni agidi le baba re tele o wa njo ijo iyawo lo le oko re o ran agidi nke agidi wa lo di meji lodo oko re be wiwiwi ko ni fe be so so so ko ni gba bo ba ja ki ewu dan agogi orun omo soko re yo ma jawo ja se bi awon eni tin won so ojo wu mere fi di omo re jale kokon kokon lori buruku njo wu lo wa afamo re leti yan yan yan ojo wu jo wo le je ko ti ojo wu meji kan be le awa njo nde orun omo ojo wu le awa le je kokorin ojo wu mere sora re diri ebi mi eni ti wu ani je se giri ki njen dan ki nteni ki nbo mi ara ki nwole oku gbe ojo wu se ti ara re di gogo oni mo nbo wale yin loju ale ana mo dori gun le yin se ni mo ju mi di koro kan oku gbe ojo wu so ma re di gun oni bo lori buruku ba le wa bi ofun mi lo nje kun ni faraun lo nje je ni oku gbe ojo wu so wo ara re di gogo o n gbese sowo edi kongo sowo di kokoro mi ti n gbe rojo kale balakori oku gbe ojo gbogbo ma kekere re so seyin tan bi n ba rojo kale ebi mi pe ti sowo towo n fi ndi kokoro ri o ani ka balakori baale wa karamba ni akiye yenje nla todun esi olori buruku ofun mi lo n je ko si faraun lo n jeje oko n ba n borogun soro lowo alori esuku enu baba suku ete borogun oba tun binu bode ko n ko soju asogorun papa apo olori buruku awa asukanle bi ojo baba oju ko jowu won osoro damo akun loju roro bi eni ti ba mu apagele mati bi eni ti ogbadun yo ma mi kanle nigba ogbo eran ojo wu ni gbelagbedokan bi ire ja ti je pala tomu tomu lojo wu fi gbe bi awo pala ojo wu mi ri feju to oja ja gbo.